ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Mazda kommer til Vejle.
2: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
3: Mere end bare en bil.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO. Så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
7: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
7: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
7: Trailerudlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det.
6: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
6: Tina, sætter du 2 franske over?
7: Det er et skønt arbejde, jeg har.
8: Velkommen hos Shell i Bilund.
6: Vi ses.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
14: Home-tex.dk. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Disco-dagen, der kommer du syge ind.
17: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i menu.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
22: Dramaet i SF fortsætter. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Og så har FIFA fyret sin driftsdirektør Kevin Lamour efter skarp kritik af præsident Gianni Infantino. Det skriver Sky News. Han kritiserede planerne om at sælge dele af VM til private investorer og sagde, at FIFAs ansatte var blevet ført bag lyset. Nu er samarbejdet altså ophørt, og FIFA vil ikke kommentere sagen yderligere.
16: VLR med vejret.
22: Tirsdag starter med sol, men senere vender vejret altså. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. De større regnmængder kommer dog først natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
23: Vi skyder vores tirsdag morgen i gang stille og roligt her på VLR. Godmorgen og velkommen til. Vi starter med Charlie Puth her til morgen. Den er så fin, den sang. Her kommer One Call Away.

Den gode Benjamin Hav på VLR. Og hold nu op. Han har godt nok spillet mange steder rundt omkring i det danske sommerland. Måske har du set ham sammen med familien.

0: Det vil nok være en god idé, hvis du lige husker at pakke paraplyen i dag, før du ruller afsted på job eller i skole, eller hvad end du nu skal. For der er altså ikke tørvejrsgaranti i lille Danmark i dag. Vi får en skydedag med regn fra sydvest. Temperaturerne de kravler op på sådan cirka 18-19 graders varme. God morgen og tak fordi du er med.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er røvdårlig til regning. Så derfor så stiller jeg det op for dig, sådan, så du virkelig lige mentalt kan forestille dig det her. Forestil dig, at der står 100 danskere på rad og række. Så tager du 17 af de danskere ud. Så mange vurderer selv, at de når anbefalingen om 600 gram frugt og grønt dagligt. Det er jo ikke særlig mange. Det er en helt ny undersøgelse, der er lavet af Landbrug og Fødevarer, der viser, at ambitionerne er høje hos mange danskere, men vi når simpelthen ikke at spise så meget frugt og grønt, som vi egentlig gerne vil. Der er også en anden lille interessant del i den her undersøgelse, at det er jo, nu kan vi bryste os lidt, tøser. For undersøgelsen viser nemlig, at kvinder oftere spiser grøntsager dagligt end mænd. Det synes jeg, der er super fedt at vide. Og det kan jeg sådan set godt sætte mig ind i. Jeg har selv to drenge, og de har ikke spist så meget frugt og grønt, hvor min pige til gengæld spiser en del mere. Det er jo lidt sjovt. Hvor meget får du? Får du 600 gram frugt og grønt dagligt? Det kan du lige tygge lidt på.
1: Vi blev født i handen. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født om natten.

0: Turn Back Time med Aqua den her tirsdag morgen. Og vi kan da godt lige ganske kort spole tiden tilbage til i går eftermiddags. For hvis ikke du har opdaget det, ja, så kan du faktisk hele den her uge indtil på fredag vinde koncertbilletter til Rock i Lunden i Horsens. Det er sammen med Huskompaniet, at vi her på VLR sender en heldig VLR-lytter afsted sammen med en ledsager til koncert på fredag. Og i går, ja, der var det Heidi fra Bredballe, der var så heldig at stikke afsted med billetterne hos Martin.
1: Det var da dejligt.
2: Det er jo på fredag, der er koncert med Madsen, der er Johnny Madsens søn, og så Magtens Korridorer, så der kan komme noget rock på drengen, som man siger.
1: Det var da dejligt.
2: Ja.
1: Det glæder jeg mig til.
2: Det lyder godt. Hvem skal du have med?
1: Jeg tror, jeg måske tager en veninde med.
2: Ja. Kæmpe tillykke med koncertbilletterne.
1: Tak skal du have.
0: Ja, sådan lød det i går eftermiddags, da Heidi fra Bredballe, hun vandt 2 billetter til Rock i Lunden. Kunne du godt tænke dig at komme med til den koncert på fredag med Madsen og Magtens Korridor, så husk at lytte til Musikmysteriet den her tirsdag morgen. Det er efter klokken 8, at jeg åbner op for Musikmysteriet på VLR. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: blevet grædt mange tårer til den her sang i tidernes løb. Det er jeg sikker på. Sikke et stort kærlighedshit. Her var det Mariah Carey på VLR og Without You. Der er flere store sange klar til hjertet lige straks. Men først så får du altså en omgang friske nyheder fra min kollega på BT. Jeg er Pernille. Tak fordi du er her. Det er da så hyggeligt. Godmorgen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Mm-hmm.
0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi holder sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: I dag mødes de radikale Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om en jury skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Du kan følge sagen på bt.dk. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldige og for bevidst at eskalere konflikten.
27: VLR med vejret.
28: Tirsdag starter med sol, men senere vender vejret. Byer og gråvejr breder sig, særligt sønderjyderne får regn. De større regnmængder kommer dog først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
29: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
30: Manden, du skal høre folde sig ud den her tirsdag morgen lige nu, det er en mand, der har taget et ret godt valg for sin karriere. Det der med at synge på dansk, det kan altså bare noget helt særligt. Jeg har fundet den gode Christoffer frem til din tirsdag morgen. Jeg er vild med den. Her kommer ham med gitaren. Du er på VLR. Godmorgen, og tak fordi du lytter. Jeg er Pernille. Det er en fornøjelse, at du er lige her.

aldeles og absolut på sin plads, at vi to vi lige skulle høre en sang fra Dirty Dancing den her tirsdag morgen. For i dag, ja, der ville skuespilleren Patrick Swayze, som desværre ikke er blandt os længere, han ville være fyldt 74 år. Jeg vil også lige give dig en heads up, når vi lige er i det der Dirty Dancing hjørne. Har du set Dirty Dancing i musical-opsætningen over i London? Hvis ikke, så kan jeg så virkelig, virkelig anbefale det. Jeg så den for mange år siden, og jeg kan bare huske, at jeg gik derfra og tænkte, nøj, den var godt nok meget bedre end filmen, og jeg sad endda helt ned på en af de bagerste rækker. Jeg var fuldstændig flyvende, da jeg gik ud

0: tæt på ekvator på VLR med Lis Sørensen, hvor vi lige nu også rykker helt tæt på min kollega Andreas. Han er en underholdende mand, og han skal synge dagens brusebadshit for dig lige nu. Prøv at se, om du kan høre, hvad han synger her. Han har 100% styr på rytmen i sangen her til morgen, den gode Andreas. Men havde han også styr på tonerne? Kunne du høre, hvad det var for en sang? Jeg kan godt hjælpe dig lidt. Der var en del kontroverser omkring sangen, da den udkom i 80'erne. Kæmpe hit. Brusebadshittet er på vej.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
3: Hej, Kurt.
2: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
3: Tak skal du have.
2: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
2: Trailerudlejning?
3: Ja, 2 sekunder.
2: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
3: Det er et skønt arbejde, jeg har.
4: Velkommen hos Shell i Bilund.
2: Vi ses.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smørl og smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: fest til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Den her tirsdag morgen, der er der lige nu kø på E45. Det er fra Vejle mod Horsens mellem afkørsel 58 Hedensted og 57 Horsens S. Du skal forvente en forlænget rejsetid. Det er på grund af et uheld på strækningen tidligere. Det er altså på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens.

Livet skal leves, ja det skal. Du fik Coldplay og Viva La Vida til din tirsdag morgen. Og vi skal også have det sjovt. Sjovt, når vi hører radio. Sjovt, når vi går på arbejde. Sjovt, når vi lever. Og noget, jeg synes er sjovt, det er, når min kollega Andreas, han dag ud og dag ind her på VLR, lige giver os lidt skønsang, når han går i bad. Og det er han så ret god til. Her til morgen er der så meget styr på rytmen. Hvis ikke du fik det med før, så kan du lige nå at lege med. Dagens brusebadshit er klar til at komme ud af ovnen. Hør lige her. Den sidder lige i skabet her til morgen. Det synes jeg altså, den gør. Kunne du høre, hvad det var for en sang? Jeg synes, det var let at høre. Han har totalt styr på rytmen. Hold nu op. Godt gået, Andreas. Dagens brusebads hit er Madonna og Like a Prayer.

with me. Hvis du har børn, så kan det godt være, at du har prøvet præcis det, som jeg har prøvet. Du fortæller en lille fin historie, og I er sammen med andre mennesker, og så kan du bare se på dem, at de tænker, nej mor, hvor er du bare cringe. For ja, det ord, det er det, de unge mennesker bruger om at være pinlig. Og jeg er da tit pinlig. Jeg er da giga tit pinlig. De stakkels børn. Vi skal tale om de nye ord, der kommer i slang-ordbogen fra næste år. Ordet cringe får en plads. Det gør kugt også. Det betyder, når man sådan fejler lidt. Ordet delulo, det måtte jeg slå op. Det har jeg aldrig hørt før. Det betyder, at man er helt væk. Det er lidt delusional. Og så er der også et lille insekt, der har mast sig ind i den nye slang-ordbog. Så jeg synes faktisk, det er lidt sejt og lidt cool af en lille bitte larve, at den kan få så stor magt, at den får lov til at komme ind i vores slang-ordbog. Men udtrykket larven fra helvede kommer altså til at indgå i slang-ordbogen fra næste år.

0: Du skal beregne lidt ekstra rejsetid den her tirsdag morgen, hvis du skal på E45 Østjyske Motorvej og skal køre fra Vejle mod Horsens. Det er på grund af et uheld tidligere på strækningen. Kør nu forsigtigt og rigtig god tur i morgentrafikken. Her på VLR er der friske nyheder på vej til dig lige straks. Og efter nyhederne, ja, så er der jo et musikmysterie, der skal løses. Og i dag, der kan du vinde billetter til Rock i Lunden.
1: Opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen.
16: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
7: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om injurier skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. BT følger selvfølgelig sagen. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris for meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere har måttet forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar.
6: VLR med vejret.
7: Tirsdag starter med sol, men senere vender vejret. Byger og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer dog først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
8: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
9: I hele den her uge, der er der koncertbilletter på højkant her på VLR i vores Musikmysterie. Skal det være dig, der skal til koncert i Horsens på fredag, så bliv hængende her. Musikmysteriet er på vej.

0: Den er så himmelsk, den her. Du fik Alex Warren til din tirsdag morgen og Ordinary. Og nu skal vi til det her igen.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: I den her uge, der har vi slået os sammen med Huskompagniet. Og derfor, ja, så er der faktisk gevinst hver dag i Musikmysteriet. Vi trækker lod blandt alle, der har deltaget i eftermiddag hos Martin, også i dag. I går, der var det Heidi fra Bredballe, der vandt 2 billetter. 2 billetter til hvad, tænker du? Ja, du kan vinde 2 billetter til Rock i Lunden til koncerten på fredag. Det er Massen og Magtens Korridorer, der kommer og spiller en masse lækker musik i Horsens til Rock i Lunden. Skal du med, så skal du deltage i Musikmysteriet. Men lad os få foldet den her sang en lille bitte smule mere ud. I går lød den sådan her. I dag, der skal vi have bas

0: så romantisk. Så romantisk. Jeg elsker den her sang. Westlife og sangen om Mandy på VLR. Godmorgen. God formiddag, hvor end du er i livet. Tak fordi du er her på VLR. Se, man kunne da egentlig godt lave en sætning, der hed: vis mig dit køleskab, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det tror jeg vil være passende. For mange af os, vi putter ting ind i køleskab, så lukker vi, og så nogen af os glemmer, at vi har puttet noget ind i bag, og amen, altså, det kan jo blive noget værre rod. Her til morgen skal vi tale om, hvad dit køleskab vil sige om dig, hvis du kunne sladre. Og Lotte, nøj, Lotte, du er sej. Lige om lidt kan du høre, hvad Lotte har i sit køleskab.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælbilund.
3: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
2: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
2: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
4: Sjælbilund. Service med et smil.
2: Vi ses.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tak fordi du hænger ud med mig her på VLR. Det er så hyggeligt. En sætning, som der er gået en lygte i mit køleskab, troede man egentlig aldrig, man skulle høre i radioen. Men nu har du hørt den fra mig. Der er gået en lygte i mit køleskab. Og det gør bare, at det ser mere uorganiseret ud derinde. Og hvis jeg skal skifte den lygte, så tror jeg, jeg skal have alle ting ud af mit køleskab. Og jeg ved ikke engang, om jeg kan finde ud af at skifte den lygte. Altså, det er sådan en lang ting, jeg skal have ud. Og jamen, det er noget værre agavas, som vi siger på jysk. Og det fik mig i går til at tænke på, hvis dit køleskab kunne sladre om dig, hvad ville det så egentlig afsløre? Og der er godt nok kommet rigtig mange beskeder på vores Facebook-side, og ja, det afslører rigtig meget om, hvem vi er. Lotte, hun er rigtig sej. Hun skriver, det afslører, at vi har 2 drivhuse og en stor køkkenhave. Vi drukner i æg fra vores høns, samt at jeg laver mange ting selv, f.eks. pålæg, og at jeg går op i dyrevelfærd. Der findes ikke konventionelle kødprodukter i mit køleskab. Wow, sejt Lotte. Hvad findes der i dit? Fortæl mig om det.

Der er et enkelt ord, der går igen rigtig mange gange på VLR's Facebook-side den her tirsdag morgen. Vi taler om, hvad der er i dit køleskab. Hvad nu, hvis dit køleskab kunne sladre om dig? Hvad vil det så afsløre? Og det ord, der går igen, det deler jeg med dig lige om lidt. Først så skal vi lige en tur forbi Majs køleskab. For Maj, hun skriver nemlig på vores Facebook-side, det afslører, at jeg køber lækkerier til mit barnebarn, som jeg aldrig har købt til mine egne børn, da de var små. Men sådan er det jo at være mormor. Ej, hvor hyggeligt. Så er der også Pernille. Hun skriver, det afslører, at jeg elsker champagne. Ja, ved du hvad? Det afslører mit køleskab faktisk også. Pernille, det må være noget med navnet. Hvad afslører dit køleskab om dig derude, hvis det kunne sladre? Se, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige for tiden, at jeg er noget af et rodehoved. Jeg har mange, mange store ambitioner for mig selv. Jeg vil rigtig gerne spise meget grønt og salat og den slags, men nogle gange så ender det altså alligevel med, at det salat det bare bliver slasket. Kender du det? Og slasket salatblad, det er der altså ingen af os, der gider at spise. Nå, vi skal lige have afsløret, hvad det er for et ord, der går igen. Hvad rigtig mange af jer har i køleskabet. Det kan da ikke komme som nogen overraskelse. Det er Pepsi Max. Rigtig mange har Pepsi Max i køleren. Har du også det?

0: Jeg har en kæmpe cocktail klar til dig og din tirsdag, hvis du bliver her på VLR. En cocktail, tænker du måske? Bare rolig, der er ikke noget alkohol i. Det er en cocktail fyldt med store sange til hjertet, der venter på dig efter klokken 9. Blandt andet en kunstner, som forsøgte sig med X-Factor og mislykkedes. Og det er godt, for det betyder, at vi får nogle dejlige sange fra ham i dag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Mester. Det er bedste prisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
13: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
14: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om injurier går i gang. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten.
13: VLR med vejret.
14: Dagen starter med sol, men senere vender vejret. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
15: Du får en sang lige nu her på VLR, der kommer fra en kunstner, der i tidernes morgen forsøgte sig med X-Factor, og det er godt, at det ikke gik for ham, for så tror jeg ikke, vi har fået det, vi får fra ham i dag. Her er Andreas Odbjerg.

0: tak, fordi du er på VLR den her tirsdag formiddag. Måske er du på arbejde, måske har du en lille fridag, måske er du sygemeldt. Ah, det er også super træls. Uanset hvad du laver i dag, så får du en masse dejlig musik her hos os på VLR. Og lige nu, ja, der skal vi have en sang fra en film, jeg stadigvæk ikke har fået set. 50 Shades of Grey. Her kommer Ellie Goulding på VLR. Jeg hedder Pernille. Velkommen til.
1: Jo.

0: Vi skal til den gule bjælke lige nu her på VLR. Det der, hvor jeg klikker på en artikel for dig, så du ikke behøver det senere, så ved du lige præcis, hvad den handler om. Vi smutter forbi, se og hør den her tirsdag formiddag, og det gør vi med en gul bjælke, der lyder sådan her. Nu er det afsløret. Og så er der et billede af kunstneren Medina. Hvad er det, der er afsløret? Har Medina gemt på en hemmelighed? Du kan høre det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Hvor skal vi sove i nat?
4: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sidst på dagen, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
18: replace. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Vi skal til den gule bjælke her på VLR. Jeg klikker på en artikel for dig, så du ikke behøver at gøre det senere. Så kan du klikke på en anden en i stedet for. Vi er i Se og Hør her til morgen, og den gule bjælke lyder sådan her. Nu er det afsløret. Og så er der et flot billede af sangerinden Medina. Jeg klikker på den. Nå, er det bare det? Tivoli i kontramelding om fredagsrock. Medina skal på scenen. Ah, det var jo fint. Tivoli tilføjer Medina til programmet og udvider dermed sæsonen af fredagsrock med en ekstra koncert. Den skulle ellers være sluttet den 11. september, men nu er der lige en special edition, der hedder Frøken Medina. Hun skal optræde den 18. september til fredagsrock. Ja, så ved du det. Hvis du har været uheldig og ikke har fået oplevet Medina hen over sommeren, så spiller hun i Tivoli til fredagsrock den 18. september. Lige nu er det Birthe Kær og Tobias Rahim, der spiller.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen. Titi. De kigger på mig som

Pink på VLR, og What About Us. Se, det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke er helt ny. Det kan også godt være, at du heller ikke er helt ny. Og så har du sikkert også oplevet det der med, at de unge mennesker, de siger et eller andet, du slet ikke fatter en dyt af. Og derfor så er det altså super godt, at vi her i Danmark har det, der hedder en slangordbog. Den er ikke udgivet siden 2022, men nu skal den altså have en opdatering, og næste år, der er der nogle ord, der kommer i den slangordbog, som vi lige skal vende her. Ordet cringe får en plads næste år. Det betyder jo at være sådan lidt pinlig. Ordet cooked får også en plads. Hvis ikke du ved, hvad det betyder, så er det sådan at være lidt, ja, helt ude, og ja, helt ude i hampen eller noget, og fejle lidt, og ja, man er helt cooked. Jeg ved ikke engang, om jeg forstår det ord helt rigtigt. Og så er der lige en vending, en ordsammensætning, som også får en plads, som jeg egentlig synes er super, super sejt. For vi har alle sammen hen over sommeren lært, hvordan man egentlig siger det rigtigt, men alligevel får den en plads i vores slang-ordbog fra næste år. Det er udtrykket larven fra helvede. Ja, e-positionsspinderen. Det kan de fleste af os sige nu, men den kommer altså i vores slang-ordbog næste år.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper her på VLR. Tak fordi du er med den her tirsdag formiddag. Mit navn er Pernille. Jeg er på vej ud herfra, men vi to, vi kan gøre det hele forfra igen i morgen tidlig fra klokken 6. Jeg håber, du vil lytte med. Lige straks er der friske nyheder fra min kollega på BT. Efter nyhederne venter mere dejlig musik til din tirsdag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer der matcher priserne i Netto. Spar, hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
26: Carglass Repair, Carglass Replace.
27: I
0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om en jury går i gang nu. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt ind i Rusland. Sådan lyder det en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten.
27: VLR med vejret.
28: Dagen starter med sol, men senere vender vejret altså. Byer og gråvejr breder sig, særligt sønderjyderne for regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder i landet.
29: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
27: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
2: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: Carglass replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: De radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
4: VLR med vejret.
5: Tirsdag starter med sol, men senere vil vejret altså vende. Byger og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn. DMI forventer, at op mod 8 mm kan falde enkelte steder.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
15: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Tidspunkt, der kommer
18: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu.
0: Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
26: De radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr.
25: VLR med vejret.
26: Dagen er startet med sol, men vejret kan altså vende når som helst. For byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer dog først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
25: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: morgen.
1: Musikmysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi.

Musikmysteriet på VLR. Vind billetter til Rock i Lunden i samarbejde med Huskompaniet. Kom trygt i hus. Læs mere på vlr.dk.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
7: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Lister. Det er bedst til prisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
5: Retssagen mellem formand for De Radikale, Martin Lidegaard, og hans pendant i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, genoptages lige nu efter frokostpause i retten på Frederiksberg. Inden pausen medgav Lidegaard, at det var skåret skarpt op, men ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard han gerne vil frifindes. Hvordan det hele det udvikler sig, det kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
4: VLR med vejret.
5: Tirsdagen er startet flot med sol rigtig mange steder i landet, men senere der vil vejret desværre vinde. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen den svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. Og her forventer DMI op mod 8 mm enkelte steder.
6: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
2: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
3: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sunes Multiservice.
21: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
20: Sunes Multiservice.
21: Så er jeg lige midt i frokosten.
20: Tilbud.
21: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
0: det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
28: Retssagen mellem formand for de radikale Martin Lidegaard og hans pendant i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fortsætter i retten på Frederiksberg. Indtil videre har Lidegaard medgivet, at det var skåret skarpt op, men ifølge ham ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Morten Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfæster, at udtalelserne var løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes for søgsmålet om injurier. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
27: VLR med vejret.
28: Vi har gang i en flot tirsdag med sol rigtig mange steder i landet, men senere der vil vejret vinde, for byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne de får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for 11 natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
29: God eftermiddag og velkommen til, og desuden et rigtig glædeligt Never Give Up Day. Ja, det står der i min lille eventkalender, det er i dag. Dagen, hvor man hylder dem, der bliver ved. Og vi bliver ved med at spille gode sange til hjertet. Jeg hedder Martin, og lige nu, der gælder det Nick & Jay.
30: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bedste forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristen er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

Så har vi altså taget godt hul på eftermiddagen her på VLR. Jeg glæder mig super meget til blandt andet at finde en vinder. En vinder mere af to billetter til Rock i Lunden. Det er den her konkurrence, vi har sammen med Huskompagniet. Alle, der gætter med i Musikmysteriet i den her uge, kan altså vinde. Og i mellemtiden, så kan du også lige læse mere om det hele inde på vlr.dk, og så skal jeg nok vende tilbage til det senere. Så skal vi også igen tale om ulven. Jeg ved godt, der har været talt vildt meget om den, men du kunne vel ikke finde på at fodre en ulv? Kunne du det? Eller hvad? Det er der åbenbart nogen, der kunne, og derfor så er man altså nu ude med, med et forslag til... Ja. Hvordan det nu skal forhindres, det kan du også høre mere om. Og så glæder jeg mig til at spille gode sange fra for eksempel Louis Capaldi, Gabriella Christoffer senere, og her 80'er med Cutting Crew.

0: God tirsdag eftermiddag, en tirsdag, hvor der er DHL-stafet i Aarhus. Der er omkring 16.000, der deltager per dag her i år. Og så er det også i dag, at to NASA-astronauter her til eftermiddag gennemfører en rumvandring ved den internationale rumstation ISS. De skal blandt andet udskifte en space-to-ground-antenne, der bruges til kommunikation og dataoverførsel mellem rumstationen og kontrolcentret i Houston. Håber, at alt går vel deroppe i det store, store rum. Vi hopper ned på jorden og skal høre lidt om ham med gitaren lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Hvor skal vi sove i nat?
3: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: bedste prisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

eftermiddag, tænder. Jeg ved godt, ulven er et emne, som der bliver talt rigtig meget om i øjeblikket. Men nu skal vi lige vende den igen. Fordi Dyrenes Beskyttelse, de er altså i dag ude med et forslag om at gøre det strafbart at fodre eller lokke ulve. En opfordring, der kommer efter, at en formodet problemulv blev skudt ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ifølge biolog Michael Carlsen, så kan ulve simpelthen blive for trygge ved mennesker, hvis de altså lærer, at huse og haver betyder nem mad. Så selvom man tænker, når det ved jeg ikke, om der er nogen, der tænker, eller nej, se, der er en ulv, der er spændende, vi kaster sgu lige. Vi har lige en kort let i overskud, eller der blev alligevel lavet for meget stikflæsk. Vi fyrer lige lidt ud af vinduet. Så lyder altså opfordringen, beundre den på afstand, og så behold din madpakke for dig selv. Det er nok det bedste for os alle sammen.

morgen, der får du en fantastisk start på dagen sammen med Pernille her på ved at lære fra klokken 6 til 10. Jeg synes altså, det var super fed ting, hun havde op i morges med. Hvis dit køleskab kunne sladre om dig, hvad ville det så afsløre? Jeg tør slet ikke komme med det rigtige svar om mig selv. Okay, så gør jeg det. Dit store rodehoved. Og kan du så se at få tømt ud? Ja, men så taler vi heller ikke mere om det. Hvad er der ellers blevet skrevet ind på vores Facebook-side? Palle skriver, at jeg har et højt forbrug af Pepsi Max. Uha, det er sådan en synd, der også er lidt dejlig. Så skriver Lene, at jeg er ubeskriveligt lystbetonet, når det gælder indkøb. De dårlige beslutninger står i kø. Det er bare forkæle sig selv, Lene. Tak for kommentarerne. Du kan læse flere sjove slagsen inde på Radio VLR's Facebook-side.

0: Det er faktisk ikke så længe siden, at min datter kom hjem fra skole, og hun er 10 år gammel, og så fortalte hun, at nu har hun faktisk fået en bærbar computer over i skolen. Og så tænkte jeg, nå, det var da alligevel vildt. Det var der skisme ikke noget, der hed dengang fra, hvor dreng at man fik. Men sejt. Der er så nogle skoler, som simpelthen går væk fra det her og gerne vil meget tættere på det analoge. Den historie har jeg til dig lidt senere. Jeg har også Teddy Swims og Danseorkestret på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: I sp-
0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
24: Morten Messerschmidts advokat afviser, at DF-formanden skulle have forbindelser til Donald Trump eller det højere ekstreme tyske parti AfD. Det gør han under sin procedure i NJ-sagen mod de radikale venstres formand Martin Lidegaard, som udspiller sig lige nu i retten på Frederiksberg. Det er Lidegaards påstand om, at Messerschmidt vil internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund, der har ført til retssagen, som Lidegaard ønsker at frifindes i. Du kan følge retssagen hos BT, som er til stede i retten. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi i Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Det norske kronprinsepar Håkon og Mette Marit har nemlig været på besøg hos deres far og svigerfar, skriver nyhedsbureauet NTB. Også Haralds søster, prinsesse Astrid, har ifølge Dagbladet besøgt sin bror. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger.
23: VLR med vejret.
24: Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere der vender vejret desværre. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne skal forberede sig på regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
25: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
23: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
26: Tusind tak, fordi du bruger eftermiddagen sammen med os her på VLR, og hej med dig. Jeg hedder Martin. Vi skal nok sørge for at gøre det til en dejlig oplevelse med en regndans som lidt, hvis du skulle få brug for det. Vi lægger for med nyt fra selveste den helt sprøde stemme, Teddy Swims. She

Du har den på VLR. Det er tirsdag. Det er den 18. august. Sensommeren er over os. Og vi kan vist godt konstatere, at det er en mild sensommer, der er over os. Og på sådan en regndans, så indbyder det jo lige til et kig på vejret. Vi får en del byer i den her uge. Det er sådan solen og skyerne og byerne, der slås mod hinanden. Og så er det sådan en 16, 21, 22 grader, det kommer til at svinge imellem. Så ikke fordi det sådan bliver banevarmt, men bare udholdeligt. Jeg synes, det er positivt. Så får vi en frisk brise, og vi bliver skyllet lidt, og det bliver heller ikke sådan banevarmt. Jeg kan godt lide det, faktisk. Nu skal vi høre en kæmpe hitter fra Lucas Graham her til din tirsdag eftermiddag på VLR.

0: nærmer sig også en officiel fyraftens tid i Danmark, og måske er du også ved at lukke computeren ned. Har du husket at kigge omkring dig på arbejdspladsen? Er der lige en kollega, som du tænker, okay, hende eller ham, gør bare altid noget ekstraordinært. Har altid det der overskud til at være helt fantastisk. Så husk at nominere vedkommende til ugens Karma-kollega. Vi vil så gerne hylde dem, der gør noget ekstra. Se mere inden på vialær.dk eller sms til os Karma. Mellemrum din nominering til 1266. Så kan det være, at det er din kollega, vi hylder og hedrer, både i radioen og på sociale medier her på mandag.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og Omegn.

0: eftermiddag her fra VLR. Måske er din sommerferie også godt parkeret i bakspejlet. Eller så er du så heldig stadigvæk at have noget dejligt ferie i gang. Min er i hvert fald overstået, og jeg kan da godt mindes tilbage til de der par uger i Tenerife. Og så tænke, okay, jeg kunne da godt lige have brugt dobbelt op. Lige på uger mere, det vil ikke gøre noget. Eller også bare lige sådan et weekend getaway, for at få den der feriefeeling tilbage, ikke? På Sonova Sol, der er antallet af bookede miniferier i august steget hele 34% i forhold til sidste år. I september, der er stigningen foreløbig 21%, det skriver Avisen.dk. Så der er åbenbart rift om det der med at tage noget ekstra miniferie efter ferien, simpelthen bare for at få for følelsen tilbage. Det kunne da være, man skulle tage afsted, måske til et lille hus, et eller andet sted i Jylland. Ikke der, hvor man er lige nu, men måske et andet dejligt sted.
1: Jeg er så træt.

0: ikke sige, at det er fucking perfect, når Andreas han synger i brusebadet om morgenen. Men ved du hvad? Det skal det heller ikke være. Det skal bare være med fuld indlevelse. Og på den måde, der er det perfect. Det må man jo altså sige. Vi skal genlytte med morgens brusebadshit. Hvad er det, Andreas han sang hos Pernille her tidligere? Der var i gang i Andreas' fortolkning af, har du gættet, hvad det var for en? Det var nemlig Madonna, Like a Prayer. Jeg ved ikke, om du gennemskuddet, men ellers så kan du prøve igen i morgen tidlig. Og dagens brusebad sit kører mellem klokken 7 og 8, lige her på VLR.
1: Og oh, your radio's out there. Song goes faster, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: samarbejde med Huskompaniet, der forærer vi billetter væk til Rock i Lunden, hvor du kan komme til koncert med Madsen og Magtens Korridorer på fredag aften. Og hvis du vil med, jamen, så skal du bare deltage i ugens udgave af Musikmysteriet. Vi trækker lod blandt alle, der sender gæt ind i løbet af denne her uge. Så kan du selvfølgelig også vinde via lærer termokoppen, hvis du gætter rigtigt på sangen. Mange flere detaljer på den anden side af klokken 16.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Føster. Det er bedste prisen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
9: En jury-sag mellem Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt er for kort tid siden blevet afsluttet ved retten på Frederiksberg. Her har begge partiformænd givet deres forklaringer i sagen, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard er kommet med æreskrænkende kommentarer om DF-formanden. Det drejer sig om en kommentar om, at Messerschmidt ville internere og deportere flere tusind mennesker med anden etnisk baggrund. Lidegaard går dog efter frifindelse i sagen, når der falder dom den 16. oktober. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi ved statsminister Mette Frederiksen, som får kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbureauet ANSA ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det nemlig uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet.
8: VLR med vejret.
9: Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere vender vejret desværre, for byer og gråvejr bladrer sig, og særligt sønderøerne skal forberede sig på regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader indtil da. De større mængder vand kommer først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
10: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
11: Husk, at der nu kun er 2 timer, til vi giver dig en hel aften med fantastisk dansk musik. Det elsker vi nemlig her på VLR, der er magi i luften fra 18 til 24. Hej med dig, jeg hedder Martin, og nu spiller vi Adele.

0: nok ikke nogen risiko for at smelte under månen her i Danmark i den kommende uge, sådan temperaturmæssigt. Men sikke da et band af de helt store for tiden. Apaka fik du.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Der er kommet mange bud allerede på ugens danske sang, som vi har splittet ad. Og der er altså også en rigtig god grund til det, for udover VLR Termokoppen, som vi finder en vinder i på fredag, så finder vi daglige vinder af billetter til Rock i Lunden i samarbejde med Huskompagniet. Og det er jo på fredag, at Massen og Magtens Korridorer kan opleves live. Hvis du vil være med, så skal du altså bare sende et gæt ind. Lad os lige høre ledetråden fra i går på den danske sang. Og så synes jeg da lige, du skal have lidt guitar lagt oveni i dag. Og så er det jo sådan set bare op til dig. Har du munden luret, hvad det er for en sang? SMS VLR mellemrum dit gæt, og også meget gerne lige efterfulgt af navn, by og e-mail til 1266. Som sagt, vi finder både vinder af billetter til Rock i Lunden i samarbejde med Huskompagniet, men på fredag finder vi altså også vinderen af en termokop blandt dem, der har svaret rigtigt. VLR mellemrum dit gæt, navn, by og e-mail til 1266.
1: Musikmysteriet på VLR i samarbejde med Huskompagniet. Kom trygt i hus.

0: Lige før satte jeg jo altså gang i dagens udgave af Musikmysteriet. Husk, du får flere ledetråde igen i morgen på, hvad det er for en dansk sang, vi har splittet. Det er klokken lidt over 8, 12 og 16. Men hvem er dagens vinder af de to billetter til Rock i Lunden? Det skal vi afsløre lige rundt om hjørnet. Glæder dig også til Andreas Oddbjerg og Robbie Williams.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Måske lyttede du med her lidt tidligere, da vi gav dig dagens ledetråd i Musikmysteriet. Måske gættede du på, hvad det er for en dansk sang, vi har splittet ad. Alle, der sender bud ind i den her uge, er jo med i lodtrækningen om to billetter til Rock i Lunden. Vi finder en vinder hver dag i samarbejde med Huskompaniet. Og det er jo på fredag, man kan opleve Massen og Magtens Korridorer. Christina fra Horsens, hvad er det for en sang, du har gættet på i Musikmysteriet?
1: Jeg gættede på, det er den, jeg elsker med, hvad hedder det, Thomas Helmi og Søs Fenger.
0: Ja, og hvad fik dig til at gætte på den?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er normalt ikke så god til at gætte sange og sådan noget, men den kom lige i den her uge her.
0: Det lød meget som den, simpelthen.
1: Ja, det gjorde så.
0: Nu er sagen jo den, at jeg faktisk først må afsløre det rigtige svar på fredag.
1: Ja. Så må jeg jo høre med på fredag.
0: Ja, det synes jeg. Fordi der kan du vinde en VLR-termokop, men jeg har allerede en god nyhed til dig nu.
1: Ja.
0: Du har jo simpelthen vundet to billetter til Rock i Lund.
1: Jamen, det er jo mega fedt.
0: Ja, for vi trækker simpelthen lod blandt alle, der gætter, uanset hvad de gætter på.
1: Ja.
0: Så du kunne have skrevet Bamse og Kylling, så havde jeg ringet alligevel.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg håber, du er frisk på noget koncert på fredag.
1: Det tænker jeg i hvert fald, at jeg er.
0: Det lyder godt. Så er der altså Madsen, som jo er Johnny Madsens søn, og så er der Magtens Korridorer.
1: Ja, men det lyder da.

når jeg åbner mit køleskab derhjemme, så siger det, hej Martin, du har da vist igen impulsshoppet en del, og skulle du ikke til at få kølet de der rødbeder ud? Det tror jeg, det er det, du ville sige til mig. Hvad vil dit køleskab sige? Hvad vil det afsløre? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Det er min gode kollega Pernille, der havde snakken op i morges. Men jeg synes, der er kommet så mange fantastiske kommentarer, så lad os lige tage nogle af dem her. Mette skriver, frugt og grønt, især rød peber og æg, i det andet sodavand og vin. Jeg ved ikke, om det smager godt sammen, men det lyder da som en okay fornuftig cocktail, i hvert fald den ene halvdel. Og så skriver Dorte, altid tomt af mad, men masser af drikkevarer. Ja, så må det jo vel være, fordi det bliver spist, eller hvad? Og Christel skriver simpelthen, livet af posen, her bor en fattig røv. Tak for kommentarerne.

0: sidste uge fandt vi jo faktisk en vinder af 4 billetter til Stupid Man The Musical på Vejle Musikteater. Jeg vil bare lige komme med et lille diskret hint om, at det måske ikke var helt sidste chance med det. Og så siger jeg heller ikke mere for nu. Vi skal have ny dansk musik fra Rasmus Ebakkes søn. Vi skal også have klassikere fra Cindy Lauber, og det er alt sammen lige rundt om hjørnet. Så hold den der her hos os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
27: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning af sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbyrået ANSA ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsom manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt og en 52-årig kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at tilpasse sin fart i situationen.
26: VLR med vejret.
27: Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere vender vejret desværre, for byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne skal forvente regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
26: VLR på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
29: Mens du suser hjem fra job eller måske imod det lokale supermarked for at shoppe lidt ind til aftens kokkegærning i køkkenet, så byder jeg på gode sange fra Cindy Lauper og Justin Timberlake inden længe. Her nyt dansk fra Rasmus Ebakker Søn. Den hedder Sprækker.

velkommen indenfor her til den sene del af tirsdag eftermiddag på VLR. Der er sikkert mange, der godt kan lide at bette lidt en gang imellem. Sådan bare lidt hyggeligt og for sjov. Man skal altid spille med måde og forsigtigt og alt det der. Men når der er en fodboldslutrunde eller et eller andet, så er der måske nogen, der godt kan lide at gå ind og sætte et lille beløb på ens yndlingshold. Men lige frem at gå ind og spille på krig, død og ødelæggelse, det er lidt kontroversielt. Men det er der også nogen, der kan finde på. Og det er der også et marked for. Der findes faktisk sådan en side. Og altså bare lige det ved det, at nu kan man så ikke tilgå den længere, fordi den åbenbart var for kontroversiel. Den historie har jeg til dig lidt senere, og lige nu, der byder jeg på at genlytte med Justin Timberlake.

0: Husk nu, at vi her på VLR er på jagt efter ugens karma-kollega. En kollega, som skiller sig ud på arbejdspladsen. Som simpelthen er lige til at putte i glas og ramme, eller dagens NK i fløde skysovs. Hvis du kender sådan en, som fortjener en ordentlig hyldest både i radioen og på sociale medier, så nominer vedkommende. Du kan se meget mere inde på vlr.dk, hvis du nu kender sådan en på din arbejdsplads. Glæd dig til Justin Bieber og Christina Aguilera. Det er lige rundt om hjørnet.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Hvor skal vi sove i nat?
3: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Den her sang, den hedder Beautiful. Og noget, der ikke altid er lige smukt, det er at spille om penge. Det kan selvfølgelig være fint nok i det stille og roligt og forsigtige, men det kan også hurtigt stikke af. Selvfølgelig er det så en ting at spille på fodbold eller kæste, eller hvad man nu vælger at spille på. Men altså, når det så kommer til at spille på død, krig og ødelæggelse, så bliver det måske lige for meget af det gode. Sådan en side findes der faktisk, hvor man kan det, der hedder Polymarket. Men den er nu blevet blokeret i Danmark sammen med 97 andre spiltjenester, der ifølge en kendelse opererer i strid med spilloven. Det er altså et sted, hvor man kan blandt andet vædde på krig, politiske begivenheder, og som et også, hvor ofte Elon Musk skriver på X. Der tænker jeg alligevel, der skal man være god til at regne den ud. Blokeringen kan dog, det er ikke et tip, jeg har fundet på, det står der faktisk i den her artikel, jeg har fundet ind på TV2's hjemmeside. Blokeringen kan dog omgås med blandt andet VPN, så døren er godt nok lukket, men åbenbart ikke mere end stadig lige et lille vindue på klem.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Ved du, hvad der er noget af det mest irriterende i verden? Det er de her plastikflasker, hvor låget det så nærmest går op i næsen på en. De her fastgjorte låg på sodavands- og vandflasker. Men okay, der er en mening med galskaben, fordi det virker faktisk. Nye tal fra Dansk Retursystem viser, at 99,73% af lågene bliver siddende på flasken, når den ryger i retur i pantautomaten. Før EU-kravet kom i 2024, der var tallet omkring 90%. Så det gør altså en forskel for miljøet og problemer med plastik, det her. Jeg synes stadigvæk, man burde finde på noget andet. Jeg er så træt af at få de der låg op i tuden, når jeg drikker en flaske vand. Kunne man dog fordele den ikke? Det kunne være, man kunne blive rig af lige at få en genial idé der. Jeg går i tænkeboks med det samme. Her, Beyoncé.

0: Lige om et øjeblik, så går det løs med endnu mere god dansk musik her på VLR Magi i Luften. Starter op med TV2, Medina, Kim Larsen og Pil. Så det er en stærk opstart her på den anden side af klokken 18. Og så er det helt frem til midnat, at det er den danske musik, vi hylder. Husk også, Pernille er klar til at sige godmorgen til dig. Og start dagen dejligt sammen med dig i morgen tidlig fra klokken 6. Jeg hedder Martin. Tusind tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Øster. Det er bedst til prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
16: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller, for de europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbureauet Ansa ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik i et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen.
17: VLR med vejret.
16: I aften og i nat bliver en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
18: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
2: Mazda kommer til Vejle.
3: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
4: Mere end bare en bil.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
4: Hos Biltema.
5: Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder. Direkte fra BT.
6: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen måske en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Det betyder, at udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Du skal dog være opmærksom, for selvom bærene plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den nye danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen, for her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk.
5: VLR med vejret.
6: I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
4: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Sort 13.
8: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæk fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon.

0: bedste tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: appelsinen er lige så dansk som et rødt jordbær på en sommerdag. Magi i luften på VLR.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
25: Carglass replace. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til VLR. Nu med de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Men du skal huske at være opmærksom, for selvom bærene plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen. Her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk.
2: VLR med vejret.
3: I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
2: Far har haft en blodprop, men er OK igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
3: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald, advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af VLS Radio App.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: præsenteres af VLS Radio App. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet. VLR.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: præsenteres af VLS Radio App.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: bedre.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: magi i luften på VLR. Her får du endnu en sang, der vil gøre Holger Danske stolt.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hen. Har

ved jeg egentlig om at elske? Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
2: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
3: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden radio, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Kom til Prisvest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæk fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Tid på dagen, der kommer du syge ind
4: i Jysk. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energipust efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas. 8,95. Velkommen i Meny.
9: Disko dagen, der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Falster. Det er bedste prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
1: Hvor skal vi sove i nat?
2: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
14: Jeg har bare smagt et kys.

drops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.